0: Nostalgie présente.
1: Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais.
0: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban. Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano-Suisse. Produit par Star System et Touyoutoussi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban. Avec nostalgie.
2: صارت ستي بعدكم نايمين او وعيتوا عم تسمعونا؟
3: اول شغله عملتها بس لفتت على السياره حطيت الاذاعه على اغاني
4: ما بيكمل نهارنا قبل ما نسمعكم.
5: مرسي لكم لانه عم تسمعونا هالموسيقى الحلوه.
2: معقول اغنيات زمان قديش كانت بتشبهنا؟ قديش كان فيها احساس بيشبه الناس؟
6: يا الله يا شربل لوين رديتنا؟ عن جد احلى ايام.
7: نحن شو بتحب شربول؟ نحن معك للموت.
2: اسد واحد على التيك توك هيك بيكون الانتاج لوين وصلنا.
8: شكله قدام شوي في شي حادث صاير.
2: يا الله
9: مسكر السير.
2: ما تقلي ما خبرناك وما تقلي ليش ما بتحكيش.
10: لاحظين قديه في هيدي الزهرة طبعا انه ولاد عم بيسوقوا موتويات.
2: يا عمي شو عم بيصير على طرقاتنا يا جماعة انتبهوا.
11: صارت ستة مع شربل سعادة من التنين للجمعة 6:15 قبل الكل مباشرة على أغاني.

0: La légende Enrico Macias revient pour une soirée exceptionnelle de fête et d'émotion avec toutes les chansons que vous aimez. Rendez-vous le 10 décembre à Dubai Opéra. Réservez vos places dès maintenant sur dubaiopéra.com ou Platinum List.
1: بيقولوا الكون بيبعت لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب واذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانيه اللي بتبلش فيه عجقت الشغل؟ قبل ما تجربي تقنع حالك انك عم تتاملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدلي اللي ما عجبهم وتطلعي سوبر مام بنظر ولادك، ولما بدك تثبتي انك بلا منازع بطلت العالم بتنقيه الهدايا. لا تسيطري على كل ساعه بنهارك، منك بحاجه لعصا سحريه، انت بس بحاجه لاونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا بلاتزا.co.

0: كليو هو الحليب.
1: Nostalgie présente.
2: Et si tu n'existes pas, dis-moi pour qui j'existerai.
1: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban.
2: Où tu voudras quand tu voudras.
1: Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano-Suisse. Produit par Star System et Touyoutoussi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban.
3: بيقولوا الكون بيبعث لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب واذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانيه اللي بتبلش فيها عجقه الشغل؟ قبل ما تجربي تقنع حالك انك عم تتاملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدلي اللي ما عجبهم وتطلعي سوبر مام بنظر اولادك، ولما بدك تثبتي انك بلا منازع بطلت العالم بتنقيه الهدايا. لا تسيطري على كل ساعه بنهارك، منك بحاجه لعصا سحريه، انت بس بحاجه لاونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا بلاتزا.co.
4: برنامج والعالي مع رولا شامية بيكمل معكم.
5: ولك الو،
4: تواصلوا مع رولا شامية ببرنامج والعالي على الواتساب 71989989 او الاتصال على 01322000.

0: تاع مورد
1: الهرم السكر او مسكر انت راح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا